makinangaw ka Silimbahan Moros Duson Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?